0: i det bløde mitt kattet er dus. Det var dus. En part stikk.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.